Kebetulan ki, ibu mah, dan usia rugi nak kore namu, ibu guna oil, kena kore duit, ajar prosot, oh suka dulu mengenai ini, dulu nggak bosok, fogo, oke ciao, ini masih lima orang apa aja, buku lagi di taro, mai, semua boleh, bos tejun tule, bukan tadi, oke fikir dulu ciao.

0: Sal.
1: Iku.
0: Bau lak pas sedu bolok kuring.
1: Iya, aku lapar sedu bolok.
0: Nabi nu ami pas sedu bolok kuring.
1: Hei, suara dungdang, suara panen. Molo persebu bulung mun fome dongane ala persebu nanun hame dongane
0: ba gabe mun pa ulah kuat ai bawa
1: hare pe horwa
0: ilu ga opo satu tua kutuban selak karo pe ndak ki pa ulah
1: dak ola kader ba be ko juara lu barang
0: pa ulah persebu bulung
1: molo persebu bulung mun urugi ngajengat tamar babu balian
0: ijo